0: slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
1: Sometimes I feel like I don't have a partner.

Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, karata, tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, cez, tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, ta, potisk, potisk, trička, belabel, belabel.